0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen care pare desprins din filme, somnambulismul. Somnambulismul este o tulburare de somn în care o persoană se ridică din pat și poate merge, vorbi sau chiar face diverse activități, fără să fie conștientă și fără să-și amintească nimic dimineața. Acest fenomen apare în timpul somnului profund, nu în faza de vis. Practic, corpul este activ, dar creierul nu este complet treaz. Este ca și cum o parte a creierului se trezește și controlează mișcările, în timp ce partea responsabilă de conștiență rămâne adormită. Somnambulismul este mai frecvent la copii și apare adesea în perioada de oboseală, stres sau somn neregulat. De obicei, episoadele sunt scurte și nu sunt periculoase, dar persoana trebuie protejată pentru a evita accidentele. Un lucru important însă, nu este recomandat să trezești brusc un somnambul, mai bine îl ghidezi ușor înapoi în pat. Așadar, somnambulismul ne arată cât de complex este creierul nostru. Chiar și atunci când dormim, el poate crea situații în care suntem pe jumătate treji și pe jumătate adormiți. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Ne reauzim pe aceeași frecvență în curând cu o nouă incursiune în misterele minții umane.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculti și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!